0: music. Tinne sifttoin kerdlisenem.
1: Viis.
0: Shia Maskon kuil is Faring Olive. Er Galway Bay FM. Voimna Galive.